0: kadong di yaman si sa sumaylo.
1: Alas maylo.
0: Alas maylo.
1: Alas maylo.
0: Eh sa erme, look ato di ogto. Dalu ko ato taki dembe na lasa barang asa den dat de ogto de enhancer.
2: Yeah.
0: Sabi. Mar ogto de barang asa bes saka junu tu ma sa ekalok undu. Wan metake ala de du saka tapat doti.
1: Ha.
0: Do saka tapat doti uno handle de un fasa no bu anu uno na weti ba
2: de ma arki ma vechi sa mi e si alte to ni to mo chere wat solisi abunte e taki en lu kuno te weta ki mi de taki sorwa finga om da ki musi leri e bo pa na sani en ton sani na you mus broken what of you no broken e tante ki anda bleif te chat da mi gram ki sreve komita taki disi
0: ja toch
2: weet je en eigenlijk o bolichot mi no tak fa be de bifo ma mi sab mi tak abra mi te mi generasi mi no kotak mi ma generasi dat ano bebu wan hits wan fo wan bu e kontu tok de musma erkena dat tuto
0: iya e isap sam sam e hinder mi mi no lobby luko de den ano tribale no na nga de enhimse de sakaju no sa undu so da archa sweetie factory wan a enhimse etakia ulukun den baka gadri e fu konsuku trobiten den baka gadri en tesa na ye pu ko ye pi du sakan sana mat uba so bacha no be sweetie sa fu for orders but teno wete we fear dati sa uno du de noti and they forgeti taki na weti bapotu so wat des refir walo sla ye saka ki unu ma abru du fu long in sranang da fa weta kwa no srena abru du di long fu no ade fu dem de biggest ma fu no de we fear teti de mino lok den taki dati
2: arki mani ma e dom om da des ma fu underdanak da dalak yo abantu underdanak wa sorry yer mi ko boro do antrate en im luko sasman e star be stil he a black man di adoro sranana ene gevolg san doro sranana kan wat traine ai
0: boy
2: ano be breti da adoro sranang
0: boy
2: wan sade sakagunu da u di sto ano be breti da adoro sranwan na fufur den fufur ala den trawan san kono baka kombo bes
0: ai
2: no wants one no better pe fango op no wants one no better da pe vie pour no
0: te gawa uro kurade ta ki mut ye mut en werko no wants one no better
2: no wants ma en te ka de dara met mino kan brim den trauma sa longwe om dat ti of mano de werki in ano de be
0: ye lo beso ye long da no di un blaka wan bigelo ta foto de kapi futu kapi tongo kapi anu
2: arki wat ibarika na nga we ta ta ki le fata ki muta ko de wat ibarika do ra her trakta di si asan di chawan so fuka ko wan da ibarika na asan di si dor atrakta chawan fuka wan te mi belo we no wat ibap en him sa da na i ede de be chago era na kape de un gogo luka khaskira ni
0: ai u gol metake
2: no me crap sa mi de afrika sangwa srana
0: no jakasa
2: no me crap no no me crap te weta ki u museta kwan herdi lu come san mi de bigis ma funu to ku under dan to ku wan go wan krijoro like mi o ko ta ku go aksi pardon ko te gi mi
0: sa sungo a wan san sa mi ne yere te de un blakas ma un sanas ma fu foto te weta un etak not fa ai de sadi mi tu de na ku no baka so pritalo baka meti opo brudu lek bruda la so tsani ye yere so so no mo dat go aksi pardon in et benan land go go stanga dat afre aksi so pardon we metegi alasma de alkanga den dine a ti trawan setegi trawan mililian harison ko boro mu dem mate mine begi no wasman na benan land no en him so no sani ukas dat tafra da utaki sa de wetman duang onu datum du mano kontegi mi om dat du nu opo programma da betak over onu sami tu da u ate brong ati na mag broman
2: want it so komini sma belo no bebelo e baka de sma betika de bechari ka foto baka of de no bechari ka foto de ber de sroto yune trasma
0: konteki
2: atori disi motegi enkel ak joys de so digis do bes data frafu
0: want fetek ok
2: disi une sorang afinga yesisa wa maktisa uno be sabi
0: ai
2: luko sa do anga uno
0: ai boy
2: enkel ak sa aduna nga ablaka bere aprat ablaka bere trabere ano prati
0: ya
2: and they aprata blakabere want to trawane denki novo gi ena data degba Mm-hmm. No, wala malo mm-hmm. sama da pena of yeah. baba koloku. En of him denki te i leef bepaalde boeken hè. Denk je dat eigenlijk naartoe brada ben knap zien als hij wants de lowe. Atrawa mm-hmm. lowe, atrawa ta foto.
0: Ah, dat meka mi brada he, mi brada gwe na busano ad
2: atro, ja, atron ba sha dede.
0: Adede. Ja.
2: Daarom ik kijk dat we trons komen. Tronschoolmaster, no trombasha.
0: No trombasha. Mi kwaya te de jimane basha. Tak no no mano basha. Mi tak ne de. Mano basha. Good quit.
2: So yes, she dog. Look at the sort of tori this. Yeah. In the sort of tori this.
0: No.
2: Boom for Sunday, some lere te, some.
0: Yaman. Yaman.
2: Uno sabun for Sunny.
0: Yaman.
2: The lere this, you stole lere din zama. Mm-hmm. Dat je dat samen met brieven dat we komoro trangen. Omdat hij zo wat historie voor Sranda. En ook in deze